0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge här.
1: Ja, är det ny beställning?
2: Stadig nye, klar för en stor en?
1: Ja.
2: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskala. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Morgenklubben med Loven & Co. Start dagen med

Är du klar för musikquiz idag? Vinner 2000 kronor och biljetter till Duran Duran. Vi spelar sangutfordringen i första runde klockan 15:20. Ge 7 låtar på 30 sekunder så vinner du 2000 kronor. Det här är den första låta som dyker upp i dagens uppgave. Jag har inte sett det till någon, men du som har på radion allerede nå får detta lille extra hintet. Hvis du vet vad denne heter, så har du först i box. Bare 6 till för att vinna de 2000 lappene. Påmelding gör du ved å tekste kodord Norge til 2033. Norge til 2033 eller klikta in på Radio Norge.

vil ha deg med freestyle något som vi har lagt I flera versioner bland annat så laget jo Drömhus sin lite mer upptempo version av denna. Men vi trodde freestyle själv då de gav ut den låten också gjorde ett lite försök på att slå igenom internationellt så de spelade in på engelska också här på där. You, I need you so bad. Ble aldri noe stor hit, men ble en kjempehit I Skandinavia da. Dette Rad Norge, hvis du liker Coldplay så kommer hele denne låta om bare noen få minutter.

0: Firestone med Kygo og Konrad. Nå til helgen så er vi i gang igjen med heisen på Rannorgen. Det er en quiz. Vi har tre deltakere på lørdager og søndager mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Og vinneren får med seg 1000 kroner. Vi kan jo spille et lite klipp av hvordan heisen foregår hvis du har lyst til å være med. Vi har jo av og til heisen kjendis. Petra Marklund, du vet hun med hendene i himmelen. Hun var innom for å spille i heisen. Og siden jeg hadde en svensk studio så startet jeg med en liten oppgave som hadde litt heismusikk først. Hvor jeg lurer på hva heter originalet til denne? En svensk låt da selvfølgelig. Først låta, så et minutt med spørsmål.
1: Det her er It's the final countdown.
0: Ja, visst er det final countdown. Ja. Da er vi i første etasje allerede. Sånn, bing! Et minutt fra nå og starter i Sverige. I hvilken by ligger fornøyelsesparken Liseberg?
1: Göteborg
0: tar jeg til andre etasje. I hvilken filmmusikal fra 2017 spilte Hugh Jackman rollen som P.T. Barnum?
1: Hugh Jackman... Jeg vet ikke.
0: Pass. The Greatest Showman. Hvilken amerikansk sanger og skuespiller er kjent for sanger som My Way og Fly Me to the Moon?
1: Det er Frank Sinatra.
0: Det tar deg til tredje etasje. I hvilken amerikansk delstat ligger Grand Canyon?
1: Grand Canyon, det ligger vel i... Hvor ligger det någonstans? Det är Los Angeles. Nej, Florida. Nej, jag vet inte.
0: Arizona.
1: Vad
0: kallas ett ord eller en setning som läses likt, oavsett om man läser det förlängs eller baklängs?
1: Förlåt, jag förstod inte frågan.
0: Nej, men då tar vi vad säger palindrom så tar vi nästa. Hur många ringer är det i OL-symbolet? OS.
1: Fem.
0: Det är helt riktigt. Tar det till fjärde etage och sedan vi brukar lite tid här får du ett spörsmål till. Ja, vi gick och brukar tid på det akkurat nå. Men sån var det med Petra Marklund då hon var inom studio här och prövade sig i heisen och så gøy och så lätt är det att spela. Vill du vara med helgen? Meld deg på, det kan du gjøre med en gang. Gjør det helst med en gang, egentlig. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen, og så skriver du hva du heter, og så sender du det til 2033. Altså heisen til 2033. Premien, en cool liten tusenlapp til den som kommer best ut av det. Nå skal vi til ABBA. Her er Lay All Your Love On Me.

0: Hometown med Bruce Springsteen. Vi Radio Norge, og businessen vår egentlig å spille musikk, og så det musikk vi håper og tror du liker. Her noe av det som kommer nå den nærmeste kvarteret. Det blir Diane Warwick med Heartbreaker. Hørte en tur ut i Top 1000-arkivet og funnet fram Madonna med Frozen. Og rett rundt hjørnet nå, You're the One That I Want fra musikalen Grease, John Travolta og Olivia Newton-John. Så hold det her.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Gigant Flex 250, et motorisert hev- og senk arbeidsbord. Perfekt til verksted, lager og industri som enkelt tilpasses ulike brukere. Stabil konstruksjon og rask høydejustering gjør arbeidsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Helgens tilbud og spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Førpris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Okej, okej. Hör nu. Hör nu.
7: Disponibelt belopp på konto är 5 lax.
6: Ja.
8: Det är smart att spara pengar varje gång du handlar lax och andra dagligvaror.
6: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa spart.
9: Trenger du bildeler? Flax. För akkurat nu är det crazy weeks hos T. Hansen. Vi ger 25% rabatt på alla bildeler. Du sparar också 1300 kronor på trafikalarm från Safe Drive. Nå kun 699. Besök en av våra 54 butiker eller beställ på thansen.no. Allt för bilen.
10: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: du glipp av morgenklubben idag?
1: Idag har vi diskuterat om det har blivit lite för mycket klemming.
2: Under legen sån, well, du tonner hilsa, det är länge sedan jag gjort. Det, sånn, det var på en måte...
3: Du kan klemme øyelegen.
2: Nej, nej, jag kör.
1: Jag är en klemmer.
2: Hej! Ser du mig? Jag tänker dig. Och imorgon är vi på plats igen från 05:59 med bland annat...
3: Skrovet!

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Idag har vi diskuterat om det har blivit lite för mycket klemming.
2: Den är legen sån. Oh ja. Tannhilsen, ja, det er lenge siden jeg har gjort det. Sånn, det var på en måte...
3: Litt sånn... Ikke klemme øyelegen.
2: Nei, nei, jeg skjønner.
1: Jeg en klemmer!
2: Hei, hei! Ser du meg? Jeg tenker deg! Og i morgen er vi på plass igjen fra 05:59 med blant annet...
3: Kroven!